0: temukosa abantu. Weewale nnyo okukosa omuntu ngo okutera yini eyo. Weewale nnyo okukosa omuntu. Ebbanga lyomala ng'omukosa, ekyo mateeka automatically. Ng'okikoze n'omukono gwo, n'omumwa gwo, gwogera gulamiriza, n'obwongo bwo n'omubiri gwo, tekigenda kukuvaako. Teeka waga, ozadde, ozzukuza, ozzukuza, ozadde. Hey, lujja ku kyolo, lujja ku kyolo. Era osanga ze famire nga babonaabona, nga n'emmotoka okulinnya mu lujja nga terinnyangawo, nga babonaabona. Temuli gw'osobola wa famire kugamba mutuulawo musonde obukadde busatu, babusondera omwaka, nga ne bebafiirwa bamala kusonda mu mabbalibbali eri. Lwaki? Osanga jjajjammu eyakola shiriki ku muntu, kitammwe oba nnyammwe oba mukulu wammwe oba taata wammwe nga yeyabikola, biri mu kubabonyaabonya. Results zaakomawo. Mwewale okukosa abantu baganda bange. Buli ky'okola n'omukono gwo kyonna nga kibi, nze nkuwadde katiipu. Buli ky'okola omuntu yenna nga kibi, oba kimukutte oba tekimukutte, kigenda kukuddira. Kyemmanyi, kigenda kukuddira era ojja kukisasulira ate ku nsi. Togamba nti kambikole tunalabireyo mu ggulu. Nedda mukwano, ku nsi era wona avaawo nga tonakisasulira, olina b'olesse. Ate kati bano balwala, bano tebalina ssente, ono yakoze bw'ati, ennyumba egudde, ate bani munsondere, kati ndiwe nti naye nga maama wo yava ddambulamu obwensi, taata wo yafadda, yaleka abikoze, jjajjaawo yaleka abikoze, nga abikoze ani? Abaana ba banne, abakyala abamu, abakazi bajja, abaana baba babbaawo botazaala, obakola biki? Bigenda kuddira baana bo. Hey, bigenda kuddira baana bo. Teeka waga. Ekyo kyo nkigambiddewo nga tebina baana kudda, bigenda kukuddira. Eyo tipu. Allah talyazaamaanya. Era Omuganda atuuka n'agamba nti eddogo lifuluka. Olowooza we lifuluka liragawa? Lidda gye lyava. Oyo nno ye Allah. Akusasula. Eryo lyali sasula okyali ku nsi. Wovaako olirekako tofa nalyo, nga lidda mu baana bo, mu bazzukulu bo, mu bato bo. Twetereze bannange, tulimba abamu. Bino mbigamba abamu, sibigamba mwenna. Era gwe amanyi nti oli muterevu, nsaba Allah akukuumira awo. Saala. Nze kambawo eddagala baganda bange, mbaddamu okubawa eddagala. Njagala kukwasa Sheikh Umaru Bakari. Mbawa eddagala, Qur'ani, salatul layli, sunna zino zikole ekole ezo, sala sala someddwa, subhanallah, tasbihati ezo zireete. Ebyo ebyo bino bino tebijja kujja ebyo, kwekwate ku Qur'ani. Sagala kwogera bingi, nze nkoze nti.
1: Inno yentande eri omwoyo gwo. Wuliriza wefumiitirize ng'otandika olunaku mu program Entanda kumakya.
2: Bismillahi rrahmani rrahim. Ahmaduhu subhana. Subhana dhil jabarut wal malakut wal kibriya wal azma. Ya rabbi laka alhamdu kama yanbaghi lil jalali wajhika wa azim sultanik. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا أن يحمد ويرضى جل جلاله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى

0: Bible program, a two-year book is a ne.
1: Nursery and primary school. Liye somero uwa sani doktuwa lo mwana wo. Ode na kwa jusa. Liye dey ne bode. Kane yi obu zinam. Ubi some sebwa. Liza angiwa sete ku Ginger Road. Kusimu. Zero musambu zero piri. Kumi. Atanu munana. Atanu musatu. Oba. Zero musambu zero tanu. Nusambu mpiri. Chende muhemu. Abili musambu.
2: Computer basta nikira
3: kupiwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi
2: wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi Kisari wa shika uti ya kapeti Kota zaba sumesa uwezi Nolecho environment Elikondiusi mbunyo eli obulamu wabana Baina talking classes Butufu tuka yuna uja kuchinja Uja kuchinja mwenja ulu Kampusi mwanyemi singa u Eli zero misangu
3: Limited Gwetulina ye mkuguli ya kukumacha Bakati wa fe Abatu sako programu eno Biba superstar nasara and primary school Somali ya day boarding Liba kunasara ipaka kupisa beni Uli wayonji wakazi environment Yesani domana uku wangali ya Dini nubajiteka kwa nyesira Yensumalwachi senda namba zombi vazirina Wakati mkwano toti mawamwana Mulete nga achari muto Atambule nesira bai zombi Nga vizitambula aveyo nga samisa maguru Aviri na mabaluwa aviri Nisa ingiwa seta mkono kilo mtasukuna mkaga Kuva e Kampala Nga oliku Jinja Highway Mwaka Samas Hotel Awe njini wali superstar na sole and primary school Mulichimucho neche takisa haji Sulaimari mtevina jati fatuwa mtevivajiteka u Mwana ya nguruwe mkusuma. Baina talking classes. Classes zozo gena. Ziga nizia NDP1 UDB na UHT. Masume sabatendeke. Sikipe wajituka mkumbi kilini kinamba. Abasawa batendeke wali. Computer basitani kila kupiwa npaka kupi7. Washing machine is wezili. Exile UHT chakapa iti swimming pool wezili. Bulichimucho na UHT chinyamba kumwana. Atenga. Ne kota zaba sumesa uweziri norecho kankwe simu okumanya ebisingawo eri zero musambu nya zero chenda mu musambu nsambu mwemu nsambu mu munana eri zero musambu nya zero chenda mu musambu nsambu mwemu nsambu mu munana kasawe mukadde wange abala museko era tugende maso nam sheikh
4: nam bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ربنا زدنا علما ورزقنا فهما ابلن جابك الزمننا ابلشكم مسام كاتني زمن دا بعد اف ام وكبر يا كوكماشا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
3: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
4: نرزا نني متند بنا نني بوين زبنا اتشاتو ود كبلام تغاما الحمد لله رب العالمين
3: امين
4: تمسب الله عز وجل السوق سنه ميرمبي إلي اوشتي بنبي محمد
3: صلى الله عليه وسلم
4: تمونجا كده الله يا رب atuwe obulungi olimukasala kano ya rab Allah taso byobulimu innahu waliyu dhalika walqadru alayhi buli kyonna kyosaba Allah ye nanyini kyo ati ashina ko obusobozi batya kubuza kibazo innahu waliyu dhalika walqadru alayhi tegezaki tibye nabi tusabye Allah ye nanyini byo ati yabina ko obuki obusobozi kugamba nti fe teri mwava tusinga fe ngabaddu ati dimukaga singa Allah teri mwavu atusinga fi kakaregeze kunze teri mwavu ansinga bwavu choka teri mugaga singa Allah eh okwa waliyu
3: kitegeza aji
4: eh Allah nanyi ndi bulishimu ati ashira ko musubuze
3: yes
4: furu wafu ko musaba bachi
3: busabi
4: musabi ko feba feba hava basembe feba naku abasembe masuka Allah kati ati mugaga taina musinga kati omanyangani gosaba tibyo musaba dalabina ya Allah waliyu dhalika wal qadir alayhi yenanyi nibyo ati yabina ko busobozo bikola ki obikuwa suna ko okajjawo bantu bagati waliyu dhalika wal qadir alayhi ki a wali yenanyi nibyo nabe tusabiye ati qadir tori na cyo yagalaga Allah ta kisubula wallahi tikiri mburi cyo yagalaga Allah kisubula just no yene yesi
3: yoka
4: ye kuliko Naga tishasha gala nti yesi chumwati.
3: Kun.
4: Kun.
3: Ngachiba.
4: Ngachiba. Echasha gala no. Simu chujo kusawa Allah ita jachikuwa. Awapata sagaza maani. Na uinzu kwe paka ganti kufosolachi. Ainako yoyinu musala ganti wadachaka sijakulati.
3: Sijachimwa.
4: Sijachimwa. Tatuleda gubi Allah. Atuleda nga atuleda ganti vulicho nacho nacho nacho nacho nacho nacho nacho nacho nacho nacho nacho nacho nacho nacho nacho nacho nacho nacho nacho nacho osolo kubangu ina filiji nge jude soda na mata nino gamba bana bono sisa bajikuwa ataku nyingu wade musipa kitu kugama antipi nabia bana bange
3: hey.
4: Upo tekizachi Oho tigiza.
3: Uwe ya gali ya kasiru wimu.
4: Kati Allah kutuma kutulela. Tufanga kwa Allah kubanga kumi. No kukuma kulela. No muzadu.
3: So sivu tatuwaga.
4: Sivu tatuwaga. Wabigu zinga vya mwana. Nagani tibi nubi ya bana vangi. Ni ya bana mekabatano. Kabatwali ze kujisi. No mutuse waka. Nagati mkwata ku. Wagofi. Mwani mfiji niti zeta mtendembo mwani mwali. Obalera ku
3: bugumwa
4: no kuba nensa ti kati ne Allah kutuma kutulera ebisele singo wonzi aso ku moku bonereza aso ku mokulera azera ku moku agala ee na ku matenga kwagala
3: Allah
4: kubanga mbaka ya singo kwagaliwa soko sema ku ya mwagala nyine
3: ya tade ayinga tamu
4: enabi atambu ngoku mutasa mukasira nga yali badda tasibo mukasira na mwangu ya na msumusa maka na tuke Madina. Chukaya mwleka na hata ambu zebe giri mpaka Madina. Chukaya ya kala mtuwale munguru. Chihali chilo chimu. Mgue Madina de munguru yoo singo kubede wala.
3: Munguru.
4: Chukaya ya msumusa mwumuta ambu za kumpeo na tuka Madina mda chika.
3: Mwabangu msumusa wali mwumutuwale.
4: Mwumutuwale munguru. Saba asama wadi. Ate wa nuansi. Nila ya manya nite wata jia biti giri. Tibita sabanyu mizamada. Kurani ya tunyuza madaga mbaka kumbamu sila na miraji. Ya tunyuza magenda. Kasta baba wakala ya madaga ya madaga kuliji bali bali. Ile mkwana tebili mmadagi. Ya subhana lathi asla. Tunyuza machi?
3: Magenda.
4: Kati ya madda. Awa wakanyuza magenda. Kwa hiyo Allah wabaya yugena faya. Yugena kusizia kutegira kwa fi. Ila yugena mamu tegira. Tukutugize mkatiji. Allah yugena mamu kula chi. Mamu tegira. Kusizia kutegira kwa chi. Kutulida. Kati ya manyanti. Mbagamba magenda ne bagana. Sita gala machi?
3: Mamadu.
4: Mamadu tunjumia. Ngo gami nchinabu zebe gede mpaka masaka. Nagana. Tumjumia za tatema adina kuzi gonje lukaya. Kusobola. Mufuwe kubivivi kwa zechi.
3: Bigani.
4: Kasi ya gama magena newe kula chi.
3: Magana.
4: I know usobo zi kubulichi. Elacho sobola. No chikuwa. Na ye, orusa cha akulela. Akusamu talibia. Talibia. Akulelo velo kizenti ye kagaba. Matuna agenda kuli, agenda kuza uza kuli imba. Sibadha sasa ya Rabu. So, tukamati alaika. Chika kata kwa kumanya. Chicho ino kumanya. Rahatuka. Edembe diyo. Laisa tikata un akhlaqia. Tukua kusibu kampisa. Echa batuwa chiluza kumanyi nyo.
3: Rahatuka.
4: Rahatuka. Laisa tikata un akhlaqia. Gwa kubana edembe diyo. Tukamati kampu mwolemo. Ama kuli yenoyo. Gwa kugana mbiturimu. Tukue la kusibuka mpisa. Ati ziziwele mpisa. Ukugana mbitu yu zi mpisa. Atama dolo za antipo, wina gamba anti ye mpaka. Kwa kwa nagana nja kubwa msibufu wachi. Gwokuwa ni dembi yu adla nja kubwa doga antipo, wale mtufu kampu mwolemu. Bandi magala nkulechi yu, nesi nja kusuwa chukula chi? Chukula kubanga anti mwande, ezi zi mpisa. Ezi zi mpisa. Siku wano kulabuli, akowode. Mwaza chetu jawa gambeshi zoku seba yusha Allah. Nti hapa mtuwa gamba nti mkulila chinu. Na uwe kende zizi. Omanyiru wacha gamba nti mkulila chinuwa. Chinu. Osokowe ne yes ever. Okuwe deme luga nti kampu mbolemu. Chinu sija chisogoloro wa liru. Umbili kwa ngemuru wade. Tewe la usibufu wa mpisa. Kuwe la kuwa nachi. Na mpisa. Chisi ngo muga manti ye. Atele utakula chie.
3: Utakula.
4: Atele usufu wa mpisa. Tinole muga na ze pisa ze njine. Yantu kini tunye emu. Sika wala minu kwa wabota.
3: Yes.
4: Watu tukama nti yantu tindi. Kati ze pisa wa si ze pisa.
3: Joku gana.
4: Kwa msida muga no gena mbala ze pisa. Eyo no.
3: Yes.
4: Yeni mitiyo. Ezu ze pisa. Amu muga manti ye no genda. Atele usufu wa mpisa. Chorusi neye. Hivyo ataka usifu wa mpisa. Mwumito vichi?
3: Hivyo mu.
4: Yesu yu ataka usifu wa
3: mpisa.
4: Kwa nanti kutuwe na kwa mnaoti. Mwumamu yesi. Ulumu usifu wa mpisa mwuzanda ya teku kukuzi mpisa. Katuwe alikida ngangu usazero gamati chino. Sidiya chisola kanchi. Lake no. No. Sidiya chikola chi? Chikola. Ulusu uwe la mpisa zulu. Ukusifu wa gamati yesi. Atina usifu kenchi?
3: Mpisa.
4: Mpisa. Sala Allah sasi ya Rabu.
3: Allahumma.
4: Tuwa kumye kumbaka dhali Muhammad.
3: Sallallahu alayhi
4: wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Qasamun lahu. Litahkiki makadatihi. Allah kula ganti o aina kifo cha kizo maso ki gani yamulayirira twabuze kibuzo kyava ko kyomukola ki omulayirira musule banyikidwa anti wadduha wallayli
3: idha saja
4: Allah azza wa jalla ogabantu wadduha wallayli idha saja ereyesu ezo kubanga Alo chigambo chyo manye mwivomu tuye chikotinga masao. Yagamba tolios aya edi arja. Eza musuli tondebe Allah byonna anoba akwali. Kusinga aya edi musuli. Tuje kujira to. Arja amakulu ngoli subi kuwedde. Ogena ngana chiso ko nojitegera.
3: Okay.
4: Ukhtalifa fi sababi nuzuli hadhihi sura. Suratu dhuha. Bajao kana ku rashi yakka. سبب
3: نزول
4: ومناسبة النزول فقيل شيغامبيو ابان باغامبا انتي كان ترك النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل لعذر نزل به لمم بكا صلى الله عليه وسلم يميدانغانيي تشيدو مشماني تي يميدانغانيي تشيدو ناسالا كازيا سالا غا 11 و 13 بولشي بولشيرو نيرو منا نابانغا تاتشيكوزو لمبيلان تي يفدمو بوزيم ناتاتشيكولا فتكلمت امراه في كلامي في ذلك كلامي نقول يوم شالا قام يعني أنت أبوك سوموزا تبص ولا كلام بلام بواجي إيه ليش لقى أنت كوزك وقومي كذا أبوك سوموزا تبص بلام بلام بواجي بامد قول لقى أنت مسجد يوم الجمعة ده صلاة جماعة كتسدد كتوم كذا وش لقى أنت يا أيه بقى بقى ليه كتسدد أنا كمان يقام ودك بيت وبيت يوم كتوم يوم شالا يقول لي بيت وبيت شيء أنا كمان يقام ودي يوم فدم كتوم داوي كتى الله نسي سورة الضحى والليل إذا سجى ما تفسيره كم قال أنت مسلم كسبب النزول وش الله يسوليه والضحى سورة النبأ الله جواتي والجسة قال أنت بل تكلم به المشركون عند فترة الوحي والواقع سير وواقع وما لانك تبوك كاتينجي سمعت أنت قال أنت زغون جوروا قبل كذي مم كافي بامبوزا يبوزا بيساتو إيش مم كبيو بامبوزا أبولي ذي بالي بس جمان يديم بلون جيجي جي بعيا أبولي ذي kuchukatagana na basa njabali mbuku waita waka sila nga mesi jina kulachi kumbaka naba uwe banga ibanga liba uwa natagama ati insha Allah Allah mmule na mesi jita kila mkasila kakosechi
3: kaya gara
4: ilamu sulamu njini na muwabula nagantu wala takulanda li shayin inni fa'il dhalika gada ila insha Allah wakatikiti kati uwaka bunu wana wakuka Ngoma nyumu mtu wako soja. Ngoma nyumu gama ntienchanzi jano ujuzo vula ganti china chidiwe chiti. Ntienchanzi kati singo ujuzo vula. Nusanga failu ngomana jiji misplace nze. Nengo babi manyitu ujukulasi.
3: Jojirina.
4: Kati ugeno kunde wakanga faide kozechi.
3: Ngateriyo.
4: Bage samu samu nizona mkanga. Uwe lotia. Atula avoja uweso ule mga tujina. Chie chindakao. Kati uwaka wawo.
3: Kujeja.
4: Eh abashiriko nasuka bogele bichi
3: ebisongo
4: insongo vuganti yemvudde hade yepaka paka tachi ali na tumukwachi tumuli na tumukozechi kati yeshongero kula kwazombaka
3: sallallahu alaihi wasallam
4: baka chere jisusi bamuvudde ina message yakola chi jalinze ngabiri mutafsiri zechi zejawulo kati fanaza tisura Allah nasuka sura tuwadduha wallayli idha saja ma wadda'aka rabbuka wama qala يقال يقول كنت ماما قلق نفس ما ماما قال ديم كلو قط كلا كشي تكوفان غام تان نكوفان أما كلو مزوج غامانتي الله يمت الدء أما يوم يوم تقابل يوم غماني أنا قوي ينولا نيبا بيوم تقول يوم أنا جينا تاملا مكو
3: يا مفود ديموف
4: يا مفود ديما بدي يبانكا تبا كلافا إيه كات كلو بيجي أكيد نقولش كات الله هو دا بدو مبكا يا ملاي دي يا ملاي دي زي يا ملاي ya mulaizi ya ntitakta ndajira siku vangamu wajakiti siku langachi
3: siku vangamu
4: ndajira anira jira
3: Allah
4: tashita kisa Allah gamu kula jira mbaku mga siku vangamu yanu gamu kia siku vangamu niya gamu batia wadduha wallayli idha sajja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala umbulizi utakula langachi taku vangamu ndajira siku vangamu Mwenye mgaga nga mkwana ugu, naba nga ya misi zokuwa, sende zimadimu suizo kwa ndiazikuwa. Nako se garanti, wallahi tu gama ntina kwele bide.
3: Yes.
4: Sina kufamu, amanyi guwe ya ndazikuwa
3: ndi. Eh.
4: chichifana nyumbaka shiarimu ba Allah gamanti ndayida sikuvanga mkulayida gwe sikulanga chi
5: sikuvanga
4: atenga kulembeza kulayida mbela za abudde kati abayivu tugabati tadhammana ti hadhihi aswa ayo suratu dhuha elimu min karamati llah ekitiwa Allah cha wadomba kadabi Muhammad sallallahu lahu watanwihihi bihi wataadhimihi iyahu sita wujuhu Allah yalaga ekitiwa cha mbaka musuleye mungeri mukaga naam engeri meka mukaga kukumula ganti mkula idiza sikula machi
3: sikuvanga
4: kukumula ganti kukwetidia kusinga masoka engeri mukaga zezidua tusimula engeri mukaga number one alqasam lahu amma akhbarahu bihi min halihi okumula yidida bende yageno muga amati bya mazima naso kamula yidida number one okumula chi
5: akumula yidida
4: wa duha leilo wudde wa duha wal layli no wudde wa chi
5: bweshiro
4: idha saja ay rabbu duha kirege wa duha zikantu rabbu duha leila nzomulezi na nyini duha وهذا من اعظم الدرجات المبرره اللي يريد السماء يقول انت الله ودي ريسبكت شنو ده مون اوكلا يدوم بك انت وضح
5: ايوه
4: ورب ضحى ديره والليل لو بده يشرب بقى زي هذا ليل زي شي تكريم وتعظيم ايه قوم بك شي
5: شتيوا
4: ناس قاموا انساي كل بوينت نمبر شي نمبر 2 زي اللي بك مكاغا mukaga musula namba engeri mukaga twala tuzije kuzina chi mungeri yachi ya mpola mpola insha Allah taala tuzije kujja kulango mungeri mukaga yeso ko tujirabi okumula yida chimala
5: okay
4: omugaga okulaya nti wallahi inchali nawe
5: eh sina kuirabira
4: sina kuirabira
3: yo bali atudde
4: sawala
3: naga ndiku
4: ndikugwe kuliko just nchali nkutte zemuina mkwana lenga maseka tulana na kuirabide wallahi cha kuliko nema ndakubiga sizemu kwa simu
3: Ayaj.
4: Nereidi tu wallahi kulasi. Kuliko. Ne Allah ganti wa dhuha. Wallahi idha saja. Ma wadaka. Sina kuta. Yukasama yuko malo kutebe ngelo mchi.
5: Awa mtima.
4: Dawa, tu malo kumalizo vila mchama.
3: Kari mkama angi. Hati yabia mfuna biku gotanyeko. Biku zimbia kaka yumba. Jangu wefu nile ebitabo. Omuli. Bukonero bw'enkomerero n'edduwa kumi ngoli mu buzibu byawandiki bashura mu Kenya ku nnusu enkumi bbiri zokka wano ku reception ya Pearl of Africa Radio enkumi bbiri zokka zokka ate nga Zulafa Holdings Limited be banno ddala abazze okujuna okulaba nti ozimbye amayumba go ate opangisa bakutawanya kati abyo baveeko jangu bafune besigwa bantu balamu bajja kusasula ssente nga gwe landlord babanje omupangisa mu singo kubanga nonchi ngate bubanga oyagala kubafuna basangi bantu bakindye ku Golden Plaza ukona na paka last kankwisi muyamba ku Faruko mukubireko manye bisingawo yali 0 7 7 4 8 5 9 baya mukade official heri ya Rashid Kafuma yali 0 7 0 8 6 9 2 9 ate no gwe mukwano abagenda okwanjura abagenda mikolo BDs za masomero mbanjo ya moon products singa wa moon moon bread moon honey cookies daddy's donuts guinness secret recipe na bino bisange ku branch yabo enkuru sangi wa mkono opposite ne coin hotel ne kunyo taxi park ku masaka stage ne container village bali okulina na bokola chemical store ne mchikubo ngo iti deno ku controlio hotel atenga products za bizaka sibe kitongole cha UNBS simu 0703 0790 anamwe mwiri 0703 0790 atenga Mbok Ride and Retail Company Limited ye company yesigiba ekutusaka ebyuma sako nokubidabiriza bakutusaka services nyingi nga bakuguza SC wamu nokuzikola services ate baina amayinja age byambisibwa mu kusala ebyuma ne towers baina ebyuma bikozesebwa mu kulongosa baina ebintu bikozesebwa mu masomero baina ebyuma bikozesebwa mu offices nga printers photocopy machines ndebirala bingi bali nando n'ebintu ebyomuhadibwe ya kale atenga kirungi bwoba otutemungi babikutambuliza kale kuwa kusimu omanye ebisingawo eri 0750333895 oba 0780883895 akezi byando tekaba katu mukalo Enterprise Uganda Limited ansa kumuntu yetago kuzimba atenge bizimbi suba byangu nyo kufuna anti kuliwa mu kumpi bayina yo branches kirungi atera naja basi mutiaba byonna yazikulira zibasangi wako odi kambara shidi kamisi rodi ni ebisego kwenye anashenu masaka rodi ni wampeo gaza rodi mwenye bisinga wa simeri 0 msambu 0 mu 10 mkaga chinana 7 mutano 0 msambu 0 mu 0 tano msambu 15 presi majani siyaji wamle babu sika kumigati ya nimwe bili sato mwoni gena msoma keti ya kulioku mpio wedu keli kulioku mpio kuna msumze mgeni mchapa jeno enterprises wale mchipo kwa zina busake ya wenye na hajira shidi senyo ngabira udala atiaba kula keke migati mwiyami sake keza chinene nyonga magoba ofuna manji nyo dala tudeyo mkadu wangu
4: naam tuchari kumba kadabi Muhammad
3: sallallahu
4: alaihi wasallam tugabati Allah amulaga obukuruwe nechifochi musura tudduha mungeri mukaga mungeri beka
3: mukaga
4: ayo kwanti azimulaze sita ujo mungeri mukaga yesoka tugamenti amulaga mukumula yiza just okumula yiza obulayizi namula kula yantu wadduha ayi warabu wadduha ndayiro mulezi wa dhuha nanyi ni mbude nga bucha bukedde ndayiri ila ndayira nanyi ni mbude nga bukute chiro buzibye kati shindeka chiro kumiri bayanu makanata huwa indahu wakumula ganti kuko ewange joli uli wa mkisa Allah gama ntuli wa mkisa jepa chi jendi mchigambo chi ma wadaaka rabbuka wa ma kala ma wadaaka rabbuka ngati gwejendi tisobola kukola chi kuta wade kuva zizo tafsiri zaba na tafsiri bagamati ai ma tarakaka sikulekanga wama abghadaka waba sije bali bagamba bali apa yayi enti yamunyigide na muvamu olaba ngati namu asije takoze chi tanama mutasa ngati yamunyigide ma wadaaka ai ma tarakaka takulekanga oba ma abogadaka takunyegira ngako Allah gama si kunyegira ngako
3: Allah
4: eyo lefo sirevu
3: lebo eh
4: wewe kananga chi
3: ya nini
4: wakira mutafsira bagama anti ma wadaka gofula mugada mutakulekanga lebaga anti ma ahmalaka takugayaliranga kama Allah simu gaya veri mbaka Muhammad
3: sallallahu alaihi wasallam
4: baada an istafaka olvole yakulo danti gwe mbaka we gwe nabi wasemba yo ma ahmalaka takugaya diranga ekitegeza nti eyo aya yeleraga chifocho mbaka chali masoba Allah
3: nakira
4: munyigiranga tamuvangamu tamugaya diranga tamulekanga byonde bigenda maso abiraba ila mga manti kadina adam tuchimanyi bulungi tuchimanyi wesina mga nti nkulaba fa innaka fasbir li hukumi rabbika fa innaka bi aayunina gubiki zari wakula mbiraba nengu mbaka alimuzimu bi aayunina bi wakula tubiraba ee aya mgena mjite gizaba tulizaba lunji mtu gamba nga wali mkubachi woku nga yasuro kutasa na ganti gotoka hapa hawa kubwa mbalaba nganda ngo teke doko weta ngawesi bibili obuza wa chitankulachi
3: mtala chitantasa
4: tofa ayo mbana wakusanga wakasi
3: Bala
4: nyaka bi ayudina. Echite gezanti Allah kule kama mbera jo yanga to yagala. Echite danta kwagala. Ola so jukule kama ola bigendero abi. Kajana gamba sikule kanga, sigayali zanga, sikuvanga. Ma wadaaka rabbuka wa ma qala. Ege yakubika yakubiri. So chini eyokusatu qawlu ta'ala. Allah mugamba. Walal akhiratu khairul laka min al-ula. Ha. Wala akhiratu khayru laka min al-ula ishigambo cha ibn ishaq cha jokta leko insha Allah iyingiria kumeka ya kusala kino cha gende umugamba kitegeza nti ensiyo nane we kusala ewango wangude ustadhim subhanallah chitwe rab ensiyo ne kusala chi
3: ne we kusala
4: ewango lichi
3: oli tere
4: tujoka tafsiri zaba baada tafsiri insha Allah taala tutani kidao jazakumullahu khair
3: tumeanza nyumba kadwa fe Sheikh Elmi Rashid Kafuma ate kantu seko bakaba bakadi bafe bana ba SH family handway ya wakiso bananyi handway ya mugwanga muno botuka boti wakiso kwata kukubirigenda ku headquarters za district of the masjid nol ekirunja awe nyine haji haruna serunjo jabira obakuguze bizimiswa pay rais yatenga birunji nyo ebya plumbing biri mbujuvu botu ala cement munjo amukutwalia ku site msumali tanka mabati mpaiso basaze nyo ebay abamasomera ba hotels ama chief mugende mufune kulika magoba maji nyo atende mkwano nga wakukiriza au kugula una account yotekeko sente mpola mpola paka lonoto kiriza loto cho haji haru na sirunjo jawa abiri lato dabande mugende mugende mugula waka honti katika kwa simu manye bisinga u 0 nya asatu munya asatu munya atanu munya oba 0 asatu munya asatu munya atanu munya tuongele kwebaza superstar nasale and primary school abateka musende so ya dene boarding utwala yo mwana obo inatafali dene nyoyo obo yonge demu kuhulira kwa kumacha pyo nawe vile viyambo mwana kusuma bulungi abayo na mabalu wabili mutwala inga limbibina vile vya wansa tambule ni silabai zombi ngabe zitambula siki biwe zili computer bazani kwa kupano paka P1 paka P7 washing machine zwe zili kisawe cha wechiri cha kapeti swimming pool menye chinde kechi kubeye ntunulecho sende ziso baka gwe mtu wabuli jori sangwa seta mkono kilometers kuna wakawa ngova mkampala ngokute jinja haiwe unga wakaisa mass hotel superstar na sore and primary school simu kanji demu 0 musambu nyazero chenda musambu munana tusikana insha Allah kusawa kumine mune chitundu mu program buza Imam Abdulhamid Kizito Musenza ndage manyagange madene mkado wa Sheikh Erimia Rashidi Kafuma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
6: Okubuli ya kukumacha mu program etuli umukeze ne
1: Nasare and primary school. Lili ya somero mwosani doktuwa lo mwana wo ore. Na kwa jusa lili ya day ne body. Na neri ya obisiramu viso mesebwa. Liza angiwa sete ku Ginger Road. Kusimu 0 musambu 0 2. 10 atanu munana. 5 musatu. Oba 0 musambu 0 5. 5 2 9 mwemu. 2 musambu.
7: Omuzadde furo mwana wo wenkizo. Ngo musomeseza masomero agamu wechu chietaga. Katinku zigirira Faiha School. Kuno kuliko Faiha Junior School. Ne Faiha High School Empererwe gano gema somera gomulembe agasomesa abana bobuwala nabo bulenzi abekisulo sako nabave waka Faiha Junior School lisomesa abana okuva ku nursery okutuukira ddala ku P7 ngalisomesa dini kwa sama soma agebyensi olwato omwana bwamaliriza ku Faiha Junior School buterevu yeso ga Faiha High School lisambisa amaguru asatu anti abasomesa bakugu mu curriculum empya okogata kebye mikono wamu nebye dini, chokanga ne kompyuta, chateko mwano kujimu somesa, kumanye visinga wongu. Kubaku 0 musambu 8 2, chenda mumukaga, 19 63, oba 0 musambu 8 0 5 5 5, wamune 0 musambu 0 2, chenda mumukaga, 19 63, Faiha Schools, Mpererwe, seek knowledge from cradle to grave.
8: House of Zaka and Wakfu Uganda, chetitongule chateke wa amateka ga Uganda. Okukunganya n'okugabanya zaka mu Uganda. Oli mulimi, musubuzi, mulunzi, obokolera musaala, ojukizibwa bulijjo okusasula zaka mu Mario. House of Zaka basanga ku Penman's Garden, plot 9, okuyana Old Kampala Primary School. Okusasula zaka, genda mu Tropical Bank, okusasule ku account number 0001 22 1 2 9. Mu Diamond Trust Bank ku account number 0 1 2 8 9 8 9. Asasula mu dola 0 1 2 8 9 7. Mu Cairo Bank kwa account number 0300 8 5 8 0. Okumanya ebisingawo tukubire ku namba ze simu zino wammanga 0 7 7 0 7 9 5 9 5 oba 0 7 0 5 5 9 19 19. Ya House of Zaka kuwo kukunganya n'okugabanya zaka mu Uganda.
9: Owangi, ulio tialero.
10: Ndi bulungi.
9: Tuetege kila naku. Nsubulu ukubawa kuna abantu benyamba. Ukubawa wakumere.
10: Looza kubulamu bwa abantu.
9: Tuloozo gulubunga bwa kasuoli. Nengano, ukusubulu kolo obuji. Nechapati.
10: Elama gezi genkua, kukuze saka unga. Nengano, ebya Supreme. Ebikole bwa Mandela Mirazi.
9: Supreme Fla, jirambungo bwa kasuoli. Nengano, alimu ebirungo, ebizimbo mobili. Atere duamu ebirungo, ne vitamins muenda. Engano ya Supreme egonda, ilange kwesa nebuto mutono. Musange mu supermarkets ne maduka gonna okwete ulule gwanga. Supreme Fla, kuli baba Mandela Millers, ebusega ku roundabout Masaka Road.
11: Obadde okimanyi okuyunga Oluganda kigazi y'ebyenfunayo y'obadde okimanyi nti okusomera munne dduwa ye nga takimanyi Allah ajanukula ate naawe malayika nezikusabira kyekimu y'obadde okimanyi nti abakyala okusinga abasajja obungi kabonero ka nkomerero akatono zino n'ensonga endala nnyingi z'ogenda okumanya nga weefunidde ebitabo bino wammanga ekitabo ebisumuluzo bya riziki ekitabo obubonero bw'enkomerero obunene n'obutono ekitabo ebiseera n'ebifo omwanukulibwa edduwa n'ekitabo edduwa ezisomebwa ng'oli mu bizibu Bitao bino byonna byekenneenyezebbwa era ne bikakasibwa Sheikh Abdul Kalim Mugendera Allah mukuume Sheikh Nuh Uthman Abu Najiba n'omugenzi Sheikh Muzaffar Mutazindwa Allah musaasire era ng'omuwandiisi w'ebitabo bino Yeshura Imbu Kenya kakati byefunire ku AK Islamic Book Center ku mukwana Akedi okumpi ne Centenary Bank ku siringisi 12,000 zokka ku biro omuwandiisi Yeshura Imbu Kenya ku namba y'essimu 0702 16
12: Gano, gemuli mbufunze, Kupal FM.

0: Ramadan kuchukumu sumu katunisa muenda Hal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: Nana Habu Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyogo kaka sanyalala bosanyo bamolu saisai obu gaiza ludarumu sanyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edua ya adhan kuchukumu sumu katunisa muenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سبكتني سمعدا على فهم الكل جمتوا بجو
3: Etendekero ya saba sajia kabaka, Buganda Royal Institute of Business and Technical Education kakeka mengo, lietendekero elizimbi omukulu obutasimoka, mubienji gilize vichu sobula mbuo muntu, okuita masomaga tukira dala kubieta agerio murembe guno, nevisere vyo mumaso. Habaizi batendekiba masomaga genja ulonga mechanical engineering, electrical engineering, civil engineering, plumbing, fashion and design, journalism, cosmetology, catering, tourism, na masoma malala manji kudari ya certificate, atene diploma. Okuandisa baiza abamaliza P7 senior 4 senior 6 kugenda maso esimu noti musambu noti mukaga abiri mubiri asatu mubiri abiri musatu ne noti musambu mukaga mukaga asatu mukaga abiri mwemu nsambu mwemu tusubwa mukisa guno okusomera ko mutendekero ya saba sajja kabaka
4: Madam, webale kungondeza bulamu bwange banango okwoze ngoye tekyali kyangu gyendi naye kati engalo zange ziba mpewevu ate nga ngonvu olunaku lwonna
5: lwaki kyakutuuseeko Maria
4: banaye madam okuva lwe waleeta Wayster Magic obulamu bwange bweyongera okugonda era ng'engoye zitukula mu mangu ddala ate ne zibeera mpewevu olunaku lwonna
6: Wayster Magic Premium ye mukwano gwabo ab'enjawulo mu bulamu bwo awunya bulungi era ayoza n'atukuza Wayster Magic wanjawulo ku ngalo zo Wayster Magic afuula omulimu ogwandibadde omunene omwangu ennyo era omunyuvu ddala
7: Wayster Magic sabuni obwongo w'ebyewunyo omupya ajjudde ebirungo eby'enjawulo okuva mu bidiko ayongera ku byewunyisa bya mukyalawo gula Wayster Magic mu dduka lyonna oba supermarket ekuli okumpi wulira ekyamagero ekikuma engoye zo nga nnyonjo nnyo olunaku lwonna

0: Dan kuchukumusu mkutunusu mwenda Hal FM ekulete dua BMK Group of Companies Ngabagi kwa mune
1: Nana habu mouthwash Ile dagale tufu Yenaka kasamu kuja njabendwa deza amanyo Amanyo kwa kuruma Bosaye chocha Obeji nyo kwa kasanyarala Bosanyo bamoru sayi sayi Obu gaiza rudarumu Senyesa nana Na iwe gende rezaba fere Teba kuguza kapa mkutia Musange mfama sazo na Nana Yaka kasibwa National Drug Authority
0: Edua ya adhan Kuchukumusu mkutunusu mwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوى يا أذان كتكم سنفكتني سنفيدا الفيلم الكل يمتوى بجوه
3: Uri wakati mu program. Program. Namwa tulida. Namwa tulida. Namwa tulida. Namwa tulida.
4: 107.9. Fabal FM. Fabal FM.
5: Ampliza mkwane dizanyo na te kumukutu. Kwa Pal FM. Kula ili mtuwa bulijo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muli mtia bana Uganda jimsinzi la kupanga mtuega seko. Nze nyombi Mahmoud wakula msako. Mkweba zemili moju na jotu sake ingalo. Njagala bakulisa yu nyoka. Seda kadeka wanvu. Ngatetuli ziganya. Uluenteka teka is a World Cup. Ida njagala kuboza yu zano bakulisa yu mwena. Badeba wagira timu eze nja ulo. Mkaseda ako tuwete tusobola kuhuliziganya. Uluokubanti radio eno ebanga lina twabasubiza okuba weereza program ku program weereza kumweereza esawa biri munyoro nako kakati byona tubibawa alhamdulillah tukomye watu tambuze okusobola kubanga tugenda maso kugagga walalwa mpaka mu program namu watu ya mutubira bunako lokusa tu mbera wano kusawa biri ezekiro okutuuka kusawa satu atamulene gajja njagala okwebazano okuwaniriza ba na kugagawalwa mpaka okwetoligwa ensi yonna sigwangalana okwetola ensi yonna mwabagamba ni tujja kugagawalwa mpaka insha Allah kulomula mugo mkuru gwe ampliriza kakati program ya lero njagadde ojiwe obudde boyi nabyo kolanja gala osoke oweyo ebisera program njala buli mwaji ulirize gwe munange elimu kunonye ekyo kola gwe bintu gwe bisobedde omuzadde awerera omwana ku level yonna eyenjawulo uliriza program ya leero olabe kitosobola kusigala kye kimu gye buvudde kaawo nabadde tulina abakozi betwetaaga twe tulina timu gye twetaaga okutwegattako mujimu kumirimu jafe. Nga tuwa galaba somesa. Omusomesa agenda kusomesa baby class. Omusomesa agenda kusomesa baby class. Nituteka yu okupaka. Obulanga. Omulimo. Edanga government hii. Oba bitongole ya makampani. Gasobola okubanga galanga. Okufuna abakozi. Nafe chitu wakoze. Position. Egenda kufiringi omuntu omu. Twafunye application nga zigenda mu 2005 250 applicants abagala omulimu gumu ampliriza omulimu gumu nga applicants oba abagala gukola bali abantu 2005 kino kiyinza kutegeeza ki ampliriza gwali ku

0: strong.
1: Yes, I'm Mwami Mukasa.
0: Hey, Mutiane, yo.
1: You're no broker.
0: Yes, broker wa mayumba.
1: Bangabi and the nyumba za mwenunjiko.
0: Chitofu. Oyakata abisenga bimeka.
1: Ngabi satu.
0: Ebei wa ajigambye.
1: Bangabi, satano.
0: Ah, denda seven no zari nyamuko.
1: Iyidwachi.
0: Anti danji jetu sigisa ya mulembe. Iti nefali ya chitundu ya linya.
1: Musigisa.
0: Global paints.
1: Mutia.
0: Kusiringi. Tukosa global mat. Ate munda ne tukosa global silk vina ilo.
1: Singa kweta kwa wabwe.
0: Wabwe tukosa global weather coat emulsion.
1: Owa. Kusiga je musiga. Ogo mutindo kusashulile sende zona.
0: Guli umite.
2: Global paint. A reliable product. Iriza makago, kuluba fumbo bulu unje, hirubu ya gaza, ubunyuma, ubuchute sanyo, ngatuku wakanyi biru gozo.
3: Kukazi ngo ya karo kupanja paru, tomo manya biru vya gula mbele, mwewala, ufunoru utawu,
4: tumanya biru ya kusuitiza,
3: umwezo kusuka, uwande, useseme, umutunuli lebo atunula uveye.
2: Kuno kukuwe nsumi sese nja ulo, mudini, kusonga sobu fumbo, ama kama lunja gubu islamu. Bizibu chibiyo itamu.
5: Banange wa sheki mnyambe, omsajia nkuba.
2: Tukumbala, sakuno kukuwe kumagise, uwe niko zotia, chani ba digita.
3: Umayi Allah, ana wa ta'ala, taina mutuko ya steka musinga, taina mukamawi. Nimu bana kuzadeo wabawu mukamawi. Mungu wa hizo kule tuwa mukazi ngei mukamawi. Tabu huziwa, tawe wa magezi, avuma, ajerega, ateno mungu ya soka na kube balai. Nuhumu salamu wa bana basatu, mungu chate gira. Uwe kukuli ya bana wa mwake mwake.
6: Chengela.
2: Bururu nukuru sande, ukufa kusawa nyeze chiro, paka kusawa mkaga, program, ubufumbo, kula makago isirama mwuru. Wanokupale FM.
7: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukwani liza ku Radio Pearl FM. Eno jyo sinzi lo kubira nti otukuliriza ate enteka teka ya fe ya puna kwa kusatu ya mazo kubira nti kubwa kumayengo ga chikumu msangu katonyeze muinda ekula liwa mtu wa ujio. Ebeda program enamula za wamani ni ndaba. Jitubira mwano ni mkadu wa fe Shabdu Rahman Mikisa na tugenda mwansu na kutunulida natusoma dini ya fe. Choyo nzo kula guwalia ya tuguliriza wakutuia ambako kusindika bibu uzebio kusimu ya fe ya noti msangu 5, 2, 10, 10, 12 tujia kubwe ila kutola ili nzo mbosuburo kubwe ila antia mzugubi ya kumonji nyo usuburo kenda kwa wali kukibanya cha YouTube program ya fe ojigubi ili kutelevu jeri kwe ajia wata ya naji wasubidwa yunanga ya dini ya dawa ya dini yo igenda kumkutu kumani tuanga pal FM Islamic Channel ujia kuzisa ngayo nenu mutogelila jiri mutelef usogoro kubela anti wajugo bila na mli program yu na yechika wajiteche dini ya tupa tunjifuna kutelef kumkutu uko kumutimba gano kwa YouTube uga pal FM Islamic Channel genda yu subscribe inga ufune notification mbili kwa tugenze masu no kusembila au usogoro kubela mwaba balonji ate abatugo bila entakila no kongera ku dini ya finga bwechibira agamba ati muganda fe Faisal Furniture we bali kuri abantu furniture e kuraba ku ngo bagenda mas no kubera anti mtu goberera obulungi ennyo enyindala no ina guy mu studios sagara kuta kugumikiriza abo nina musomesa wa fe Abdul Rahman Mukisa njagara ku kuwasoke akula mseko ati tutandike ya fe ya lokwandiza mukadofu.
4: الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بتقولي لزاب لونجي بقول بين البرنامج في إنه فتاوى العلماء النملة نندب زاب من يكون سنجزين جوله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
7: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dohozi ya mkadu wa feshi Abdul Rahman Mukisa kutuina yomu studio za Pal FM kula yomu ntu wa ujunga umanyete katika za feroa kilibu naku unuokusatu mkadu wa fe akula u ni namura java genze masu ni kutekila tekila aludu panyo mtuwezi uuzi ya fribitu waga ufune namura kuyo ngatuiga kunoti msangu 5, 2, 10, 10, 12 nga wali ku screen ya fao abali ku YouTube musobola okula binambi yo weli atosobola okuweleza keche buze kyo mukasera kano mukirize atugende wa mkato wa fresh Abdul Rahman Mukisa ati atuenda mura ya fi ya sabiti tukwaniriza mkato
4: nange mbaniriza wachitiwa batuuliriza balungi ngabo enzize mbategeeza bulijjo nti eswala erina ensonga nyingi amasala mangi agajetololerako kati we twayogera ku mpagize swala ne yeteka biswala walona amasala amalala nagonga kali ku swala singo muntu abadde asaza abantu n'abasazira akatano nga yeerabidde kati nebaayo omuntu ajja oluvannyuma nga yabasanze kulaaka yakubiri
7: ekitengeza asadde nnya
4: yaba asadde nnya imaamu nayongeramu eyokumeka eyokutaano nga yeerabidde abaffe ono omugoberezi akola atya era akeene mubalwako imaamu gyayongeddeko oba temubalwako yeswala ya imaamu ayongeddemu eyokutaano ebamujjukiza n'atawuliriza nga teyeerabidde bwerabizi nti kikine nga oboli awo amanyi ng'ategedde era mulwekya Yesu wala yaba kubiriza wate gedenti ayongi demu na vena mwete hauge masala katuina
7: uruwarero
4: ifatua fatua tujijia mfatawa za Sheikh Muhammad bin Salih na Uthaymeen na ize swala ni tahara namba ya fatua ekibuzo kiri namba gwenda mwasatu mubiri namba ya ekibuzo tusobola n'okukyongerako ekirala ekikifaanana mu kulambulula ensonga eno ekyolwenda mwasatu mwasatu kinaabeera nga tufuna obudde ekibuzo kigamba bwe kiti nti سئل فضيلة الشيخ يبوس بوجتي والشيخ رحمه الله تعالى إذا صلى الإمام خمسة سنة إمام أساز أمانتو إلى كتان سهوان غير بيت فما حكم صلاته الصلاة نمرويتيا وصلاة من خلفه للصلاة بقبير زابري مبكاو وهل يعتد المسبوق يعتد المسبوق بتلك الركعة الزائدة أبفونو يزينغا بمقولين بدك إراك إراكينا جبالا ملاكزين ينابانغا إمام واتول السلام نياتول عليه السلام متقرق سبرونج
7: سبرونج
4: قدام
7: وقال
4: فاجاب فضيلته بقوله لا ينقل الشيخ ناقب باتي اذا صلى الامام خمسا امام سنغا صلى ركعتان سهوا غير بد فان صلاته صحيحه الصلاه توف وصلاه من تبعه في ذلك ساهيا او جاهلا صحيحا ايضا نسال زابا مغبرد نغير بد وبانغ تامين نتوف اما من علم بالزيادة نيئن ناما نيانتي ايونغ الدمو امام ايونغ الدمو الى كيوكو مكا
7: يوكتان
4: اذا قام الامام إمام واسطق أختمرك يقتعن إلى الزائدة وجب عليه أن يجلس ويسلم كمك قتك أكتولا ناتول السلام نالي تنية يوكو يولا ناتول السلام لأنه في هذه الحالة قوام من بيريه يعتقد أن صلاة إمامه باطلة إلا إذا كان يخشى أن إمام قام إلى الزائدة akaka sabulungi ni sola ya imamu isi ntufu okujia kusi ingatia anna imamahu nti imamu we kama ila zaida asituso okuchine ilake kula chi enye yonge demu danna hu akhala bi kirati al-fatiha mathala kiboli hawa hira bito kusima al-fatiha naam chakula bilako
7: ihida
4: rakaati fahina idhi yantadhulu wala yasali mbeleyo alindirira imamu na nakolatia atula wansi na alindirira imamu na kumona atula nisala
7: mbakazi ya mshia
4: singa imamu asituka okuchine elake yokuta nga abagoberezi omugobereza akimanyi nti ayerake yokutaano nyongeza eraka ziweddeyo ekimuka katako kutola sala
7: omugoberezi
4: alete niye yokweyawula atole sala wabula singa atya tekirabika ono okwongeramu eraka agyongedde mu lwa nsonga ya kubanga alabika alifata ate yagisome nabirangi raka jata smide malfatha
7: alimpaji
4: yamenye yezi ya mchifo elake na jisadiru wakubanti teyasu malfatha impaji ndala ya jimenye uruhamuli indi lida mfuna ya mtadu wala yusalli mtadu wala sala وأما بالنسبة للمسبوق الذي دخل مع الإمام في الثانية نيوم يجد نسازر كياكوب لصلاة الظهر فما بعدها فإن هذه ركعة السائلة تحسب له ونولاكي ينجز مباري واقو
7: قد يزني
4: فإذا دخل مع الإمام في الثانية مثلا سلم على الإمام الذي زاد ركعة أتولى السلام للإمام يوم قدموشي إراكا وإن دخل في الثالثة أتى بركعة بعد سلام الإمام وابانغا أين قدمو يابسوة أتما يراكا إندالا من الزائدة وذلك أننا لو قلنا بأن المسبوقة لا يعتد بالزائدة لازم من ذلك أن يزيد ركعة عامدة سيغاتو قامان تيراكا تباري واجتك زاندي أغينا قولي تيراكا إندالا عامدة غاغين يريد هو موجب لبطلان الصلاة جت الصلاة أما الإمام فهو معذور بالزيادة إمام أصني بوكو بيران غايون جزال أنه كان ناسيا قبان غبادا خوزاتيا يرابيد فلا تبتل صلاة الصلاة يتكوليتيا
7: تفا
4: الصلاة تفا ودي شيخ واغاني حكاتي يفتوى يسو كان أغنى فتوى بي مزياريتا كنسونجي Mufatuwe ni soka mulimu embera sato. Ntagereka. Embera soka. Yembera ya imamu okongera mwiraka nga yera bide. Obanga tamanyi. Eswalaye ntufu. Rokubecha chikoze yera bide. Singa chikola nga agende rende. Nga bamazo kumujukiza. Tegereka, nare mirako. Tegereka, esala yefa. Okujia konga aline songa, yeye ya ulide ye. Nti, alifatiha ya bademo, te ya jisome, kati achime laka ya kubanti.
7: Ajusa.
4: Empaje ilijia kwa zaati ya mienese. Ya mene. Eyembele. Mbele yokuwe, yembele yomu gobelezi. Abadda gobele imam. Omu gobelezi abadda gobele imam wa inebe rabbili. Mbele soka. Kwe kubanga tamu gobelela. Mwecho shayo ngede. Kastaya kakasanti ya lakazi wende. Tamu gobelela. Atole salamu. Yasmi tahiyatu. Atole salam afa muswala. Mfunye?
7: Mfunye.
4: Embele yokuwe, kwe kugama nti alabika, alina empaji boli ya
7: mchatezi.
4: Ina chatezi. Oluwa amulinde.
7: Kankina na iwa kuli.
4: Amulinde. Atole na yisala. Ichili mikari ya sheikh. La yisala. ينتظر ولا يسلم عليني لي أتولى السلام أمبير يوكوي أمبير يوكسك يمكو برزي يونا زي أباك سالك مببري ويأغن إمام ماسو أسألنا إيراكا إني يميسيكو إلا توينا السلام سنجز أميسيكو زابد بري باتولى السلام وينو جيا يونجدهم Oda achimera atuindale mkoletia.
7: Ejuza.
4: Ejuza mbaji. Ndaka nikisabu. Eyo fatwa. Bwito mifana na kusonge. Kakati fatwa indale fana na neno. Kijayo ni ya makurugenu. Kana hiyo yetagisa. Bambu huza ni mamu gama. Nti. Na usalla imam. Khamsa. Singa imam asari ya kata. ودخل معه شخص في الثانية. نيجتي واكو أمولا لقولا كيوكو ميكا كيوكو بيلي فهل يسلم على الإمام أو ياتي بركعتي أتولى السلام لإمام أباكي ميراكي اندالا شي تقريسي أتولى السلام لإمام نبيلانغا تتجيبازي jayunge temu oba achimera akendala ye ya ulite ye jaka kasa ndagrekse ajaba fadilatuhu bi qawlihi na yanukula anga agamba ule nyanukula zaba ule yanukula mnyanukula andala ina tasiri ya ene kunyo nyoro kulala ikhtalafa na ulamahu fi hadhihi almas'ala ama ibaya wakana mas'ala faraa baadhi ulama ama nyambalaba أنه إذا سلم الإمام الذي صلى خمسة إمام أسدي لرقتها وأطول السلام فإنه يجب على هذا المسبوق أن يأتي بركعة جويو إيامو يقسي كتم كقرقوك وإنه غاليتي لك فيكون قد صلى خمسة كما صلى إمامه كما صلى إمامه خمسة نعم أسدتان وإمام يبقى أسدتان والدليل موجوليسي قول النبي صلى الله عليه وسلم إشكام بيش النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا كمبا مسانز من كمبا مغينا ناتشو كمبا مسال وما فاتكم فأتموا نيكبا كبا يسيكو كمبا مقول امتيا كمبا مليوا قالوا فهذا الرجل فاته ركع ويومسجا يتدوا أقول هكا فيجب أن يأتي بها أينوكو أكسين زراكو يي أينوكو جريتا كشكا ميسو كمبا ميامي نيشيخا كما وات كامفو زينيو ولكن القول الراجح يجب ان تشوف انه لا يجوز له ان ياتي بركعه خامسه تشكرز وكيوك لتراك يوك تهم بل يسلم مع الامام طول السلام ومن الامام في هذه الحاله في هذه الحال مبيري لان الامام اتى بالخامسه معذورا امام اسد يوك تهم معذورا أسمي يبغي تشوفان قد أشكو زينا قزاتي
7: أجل
4: إيدي وأما هذا فلا أظن له بعد أن ألمان وصل أربع نيونو تينا أظن تينا سنجم سيزي سا من مرق من أسر الدنيا فلا يحل له أن يزيد في الصلاة تكريز وقومي رمي الصلاة أين كسالة بعد وأما الجواب على قول النبي صلى الله عليه وسلم نيش قام بوليش بقام بقام يا سالي يوكتا نبي سميس حديث لن تشانو قربيتي ما فاتكم فاتموا يجبيسكم تشجوز فإن قوله فاتموا يدل على أن هذا الذي فاته نقصت به صلاته تجزا كويا با أسد لا شيء نشكر كتيا وهو إذا صلى مع الإمام أربع لم تنقص صلاته سنا صلاية صلاية التي نبكين يفونا هذا هو الجواب أن هذه أن هذا الحديث والله أعلم وكم قانو كلك حديثه kitegeza nti lwaki ne sefatu we okubiri nti oyinza okusingana nayo seeka ng'omubuuzizza ekibuuzo ekyo n'aleeta hadiisi eyo n'ekigambo ky'abamanyi ekyo nti nedda nabbi agamba nti mafata kunfa atimmo kino en hadiisi ekola ku oyo alina eraake mubanjibwa so sona bali duanti asadera kanyana ani ne imam ntegere kisalo nrocho asinkanye imam nga yakasalira ka amsanze ina beranga imam yasadera ka source yakulembedde ina beranga amsanze kuyakubiri imam nayongera mwenda lakini imam jayongedde ke jayongedde mwemo bali bwako kila natola salamu nani ne imam ndegere kisawu amasala nawo kisawu okujja yasoma lwaki tusazeewo okubanga gero tambula nago olwaleero
7: era shehe ndegere kulumbira fuba mahamuma abagoberezi muswala ebiseera ebisinga tetubeerawo mulimu nesanda mwekyo okuyiga tetutera kubeerawo kyekyetukola buli imamu kya olukubatibale tetuli shua tubeera kuswala naye nga netukola ki
4: nga temuliwo
7: nga imamu wetugirekedde
4: buli imamu kyatugoberera bugoberezi kitegeeza nti kyogezako okutegeeza nti omuntu bw'aba abadde asaalira emabega wa imamu afube okulaba ng'ebirowoozo ebibeera nga neswala agigoberera so si kubanga fiwa imamu ali walala kanoona ali walala ibn Qayyim yagambye ekigambo ya ibn Qayyim nti abantu basobola okusaala essala babiri nga bayimiridde mu kifo kye kimu na inga enja uleri wakati wawe bange uleri wakati wawe ili ngangabula yivanyu wale mwanyuwa umasu ba Allah subhanahu wa ta'ala ngono kusinzi ila kumbeira ono kusinzi ila kumoyo kwe mbeira jebulimu ili Allah subhanahu wa ta'ala no kuroza kubia soma no ya alimu business za wala business na alimari nisa na wala nema kubaga afu na ngagabali lao ono ngari uvanyuwa no ngari uvanyuwa atuwe kisira chituka ebisele imbo bata wekendeleza nga mwani wakati wifu na mebili o mwani mutahia atu wani naloza ati mwani wakati wifu na mebili nasi mwani wakati wifu na mebili takaraka mwani mutahia atu ngayasu meyedua oba mwani wakati wifu na mebili yenga aloza mwani mutahia atu na asonga mwumtawana biloza kutabayo which alandu wafu ni mbeda za swala okusinzi ila kumbeda ya we jibabademu ngabasara singa mpeswarefu ukechifo echoku lole zamu hebe nebi akujiseko no mutiabu ogendo kola chino na chini hebe atachari swala ikisingo kubele chikuru kwe kutere zomutima kwa otere zomutima kwa kitegeza anti ni swale zoro kutereira chula Allah kani kad aflaha al mu'minun besi ni abakiriza alladhina hum fi salati mkhashu wabena mswalaza wenga bagomfu ugomfu temisi wala kubahu nga bioso matu birooza kani sora tujirooza totebe nkende ogenda kumekerezango ogobelela bugobelezi imamu kani waba koze nsobi tusuwala kumanyante swali nili mwensobi obeyo ongedwa chono tuchegendeleze tusuwala kusala eswala entufu abebi timu wanga tumadiliza fatu weno tena nyoko kerebi gabo bino eswala yempuli ziganya ili wakati uomu ntu nekatonda we
7: eswala
4: yempuli ziganya ili wakati uomu ntu nekatonda we kwe kuogena kwa nekatonda ne Allah subhanahu wa ta'ala mpulizi ganyeo ya mbulirunaku emirundi itani mpulizi ganyeo yewe teka mpulizi ganyeo ne teke duku banga ye umo somu timabumu tukane buyaga manga bilali arishna bisala tuumo zemi nesala kumula uku kumanti si kumula uku kufumi itiriza kubiensi kumula uku kumula ebiensi no kuruoza kumutonzi no kunyumia ako na ye ntegere pointe soka pointe yoko biri eswala na mtu gambi chikambi kisoka tukende eswala ye mpuliza ilo katuwani
7: uomusa uomu mtu no mtonzi
4: eswala ya ibada jetu asigaza jetu asigaza otulia mbira ya fenobu nafu wafe chiche tuchakula chitu soro gamanti chitu sebe zile Allah subhanahu wa ta'ala jechi ibada chi eriyao joka kasanti chitu kola orunaku nga etu sebe zile Allah subhanahu wa ta'ala teri yu tunolile mbira ya fe nempangara ya fe ya chika ya eri ebe bitusembeze eri Allah subhanahu wa ta'ala akati chetuli na wu chetu asigaza isala kachibira cha butamanya oba cha ukendevu okubanga ne chetu asigaza na chetu chikola gadi benga li ngebu etu na muziku na wallahu ala
7: tuyanziza tuyanzege amurungi ali jo ya genda mwasno kubela nti yotuli za msera chino program ebira na mulaza bamanyi jituli mukakasa ebitabo ne kalamu biri kumpya awo tuzze mu session ya fene ya fe mutuwerereza ibibuzo bya fe bitwagalo kumanyi na mula kubyo ere namba jitukozesa ere note musango 52 11 10 12 note musango 52 11 10 12 abali ku YouTube enambi mujja kwa mpya wao jitira ke ibibuzo bya fe ate netufuna okuddibwamu ebuye. Njagala tandika ne mwanyina Foro. Abuze ekibuuzo. I have a question. Can a widow remarry at the age of 55 years? Ataddeko erinnya lye ne Katulireke. Abuuza nti omukyala nnamwandu awezezza emyaka 55 aramulwa atya kukuddamu okufumbirwa? Ekibuuzo kya mwanyinaffe.
4: Ekibuuzo kya mwanyinaffe kyabuuzizza nnamwandu ali mu myaka 55 okubeera ng'afumbirwa. Tewali kimugaana kufumbirwa. Sheria temugaana kufumbirwa. Era singa abeera ng'afunye omuntu amuwasa, ekyetaagisa kwe kubeera nga baba ne bebakkaanyaamu eby'enjawulo. Kyekyetaagisa. Omuntu ali mu myaka 55 talina kufumbirwa buli gw'asanze. Ayina okufumbirwa omuntu gw'alaba nti ajja kumutegeera. Era wateekeddwa okubaawo ebikkaanyizibwako. Nti omukyala ateekeddwa okuba nga alina bye yeerekereza. N'omusajja alina okuba nga alina bye yeerekereza mu kusalawo okukkiriza okuwasa omukyala emyaka 55 w'atakyasuubira nti agenda kumuzaalira. Wabula omusajja yinza nekifunamu empeera ekigendererwamu okuba nga omukyala afuna w'atebenkerera era w'awummulira. Eri abakyala okuva ku myaka 35 zensuubira nti bayinza n'okutuuka mu myaka 50 okusoba. Mwe basinga okwetaagira abasajja. Waliwo kiwuliddeko ekyo? Okuva ku myaka 35 okutuuka myaka 50 ndowooza n'okusoba. Era bangi bakolera ensobi mu egyo emyaka. Akati omuntu bw'atya ebigenda okuddirira gali myaka egyo 5 gyokka. Wabula okuva mu myaka 40 genda waggulu tegereka 45 nati ebigenda okuddirira. N'asalawo okukuuma ensa ze afune omuntu amuwasa. Kikkirizibwa. Abantu obutondi bw'abantu bwawukana. Eri omukyala atuuka myaka egyo ng'atakyetaaga by'abasajja. Oyo omukyala atuuka myaka egyo ng'akyetaaga abasajja. Kisinziira ku mbeera yo n'oyo agenda okukuwasa mutyamutegeerekanye.
7: Tuyanze genza mwanyinaffe ate efunye okuddibwamu. Ono ali kome ku bizinga. Sheikh Salatul Isha ekoma ssaawa mmeka? Bamuyise Ahmad Kasozi ali kome ku bizinga.
4: Esola ya Aisha erina ebiseera bya mirundi ebiri. Erina nga ya asiri. Wali kibayita waktu addarura. Erina ebiseera bya mirundi emeka?
7: Ebiri.
4: Waktu aljawaz ne waktu addarura. Ekiseera kyekkiririzibwamu omuntu okubeera ng'akisaaliramu n'ekiseera eky'obwannaakola ntya. Ekiseera kisala ya Aisha waktu aljawaz ekoma muntasafu llayl, ekoma mu kitundu kyakiro, ekoma mu kitundu kyakiro kyekiseera kyekomamu. Kitundu kyekiro tekiri ng'abantu bakirowooza tekoma essaawa mukaaga, wabula kibalibwa okusinziira enjuba w'egwiridde. Nfuye mathalan singa enjuba egwa ku ssaawa 12 n'eddakiika 5:05 kiba kitegeeza nti ekitundu kyekiro kikoma ssaawa mmeka? 5:05 mmeka? 5:05
7: Ekitundu
4: kyekiro kisinziira enjuba yagudde ssaawa mmeka? So tekisinziira kuki abantu kyebamanyi bulijjo ekitundu kyekiro zibeera ssaawa 6. Era onakatagezinaokubeera 6 kitegeeza esola ya Aisha kyaliko. kifunya kati waktu dharura singa zisu kesawa obudogo bweko mako chikisele chwa nakola ntia omuntu singa banembeera enziwe nyemu kutte akirizi wokusalira mchisele ekyo naye singa obudde omugenda konga taina nsonge mukutta badala omupira gwe samo nizituka musamvu mukaga nga tanaba kusala isha ajisala naye afuna omusamvu akola ki afuna omusamvu nuwasiri bwafanana singa ajisala nga ebire bitandisa okumyuka waktul dharura afuna omusamvu nga taina nsonga emisonyizisa musajja abadde misheeta alongoosa budde nomukwata agenza okuvaayo ali kusibubaali mu lugendo abadde asubira nti ajja kusanga obudde agenda okulaba emmotoka egyemukereezeza apapapapingi egenderera nasala omukutu dharura weyayawukana kwoli onfunye bulungi efoto shefu mbaazi yagamba bwati kansomera ebigambo bye ebigambo bwosa yagamba na intiswafu llayl يبقى إذا انتصف الليل إذا انتصف الليل انتهى وقت العشاء وبدء هو يجري وقت وكم مكتي قابو الصلاة العشاء ويقوم بنص النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام سنوك جمع جمع السلام يبقى الضرورة يبقى وقت الضرورة كما بعد اصفرار الشمس في العصر لا بجي لك عصر ينجو يعني مزوق فوق يا لو صلى بعد نصف الليل تكون في الوقت لكن مع الإثم سنجاب سارو بني مرو بكتوني شيء شرو أبيرا قد بوك كليز و أسولو جسارة نيافنو مشي مسانغو إذا أخرها عامدا سنجاب كير يانغا غيره أما إذا كان ناسيا فلا شيء wala wade ina bide taina msango wate yaji kereza wa kumanti nga chigende bide na ine songa taina busi kiavona mabuza mabuza gana kullu ma kana baadhu kullu ma kana baada nisfi llayli fa huwa waktu dharurati buli kyonna ekiseera kyonna ekyoluvannyuma lw'ekitundu ky'ekiro kibeera ekiseera kyabanaakola atya walaisa lahu taakhir tatekeddwa kubeera nga nama amubuuza agamba bwati nam kino kuno kwanukula kwa sheikh muqaddimi amubuuza idhan man salla fi lwahida laylan au fi thaniya laylan kitegeeza nti omuntu bwasala esala musanvu ez'ekiro oba nasala munaana yakunu salla fi waqti darura aba asadde mukiseera kyobwanakola ntya asheikhu nam ye kullu ma kana bada nisfi llayl huwa waqtu darura ضرورتي بريشو لا سؤال نياش إنه كاستوك سير بيجون تروح تاجي بيروقش الضرورة ليس له تأخير تاتيك بيجي كريه لا يجوز له التأخير لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت العشاء لنصف الليل سير عشاء كي كم كريز أنا كتون دو تاجي تاجي وزا إتشوز عشان نقدوا no chongeze wako ni fatwa ya sheikh yaleta wallahu a'lam
7: kyanza kinjagala kubala kulaba nafe ku bisera bino ebiswala genda fo ya tukoze bulungi nyo dala budde bwesala bwakyuse mu
4: bwasiri
7: obwasiri wano mzite tutu genda munga muwandika wuna akapande mwakateekawo nti asiri yaffe wano ya 10:15 ate nga ebiseera bino eyingirawo 10:22 kati mujja kwesiŋŋaana nga mugenzedde ku kapande kali namusalidde wabweru wa
4: abalala bagamba nti fe tugoberera kisinkirize naye kisinkirize kizibu omuntu okukitegeera nga bwalowooza kizibu omuntu okukipima newankubadde nga kirina nabbi yalagira empima yaakyo naye abantu b'omulembe guno twanafuwa
7: kucyo
4: kizibu omuntu okukipima sheikh kairo yalina ebigambo byeyakozesa nga nyonyola ensonga eyo yeetagisa abantu b'emizikiti nemuraja n'abanyonyola ensonga ku kisiikiriza ekyo nga bisiteke duko kubera nga sitokolewa elinsiwa nijia kumusaba achinyo nyori programu zeza akola wano ukunyonyoro kwenja ulu mfune ensongeno mfuna isingo kubere nonji buwabera nga abamanyiba kiliza okoze sa apsizino zetu koze sa kaba ganti buwabera nga apu era ganti e ingira kumi abiri mpili katuga ameti e ingira kumi chitundu etuka kumi chitundu etusari na uu etuba angawe magoba wairo tunenye zikiti ejifayo spring council wabote ya kuchusi zizano kwa zena kwa
7: chuka
4: kwa chuka kwa chuka nchusa echaba chuli wabote mchuli za wasalaba kwa bantu mkambala ni hawa singati wafayo hawa somali kutawhidi chechimu ni emisikiti emira la otuka yonga basala kumi kumi kumi kumi na tanu katiba fudene yukusala za abadu so wati wali hawa goba wachitemu sala sala mbisela vyayo bia mkaka santi ndala bitufu na
7: Zeno chiseka na kwa nyumbira kuna akarada kwa asu yeyo kwa hivyo manikidwa inebi sila vinji angiri kwa ansi muhinda tano muhinda ana muhinda netuka paka kukumi abidi mwa Zeno zeseja chiseji ya dea deko ukubira kusafe side kumi chitungu tichi inza kukosa
4: ya tichikosa ila tumali nso maruachi ya tumangiza vanu inebi sila vichuka ya tubana wupande kwa fendi kutububuli yao songa chimanyidwa mwusio na nchobunde mchuka walewe msele vye cheya walewe msele utalimi ya cheya msele mnabili ni mbeleza aji eze njyo
7: kwenza tuyanzege mkutu kwa chikumu msamba kutunisa mwenda pale FM yukura liyo mtu wabulijo programu uchali mu enamula zawamanyi tugenda kuma o wetu kuma o nga tugenda kuma mungu kuma o egazuwa muko nga tujane ibuuzo vya mwe nagambi ibuuzo vyo uweleze kunoti msambu tano bili kuminemo kumi kuminabili. Chwele zao muwandiki wacho mu text messages oba ku WhatsApp chijia kubachi tukaburu njinyo ila chijia funa okuanu. Kwa tuwe bazamu ina bagumikiriza yuzu bijabi inji na ilu waki tujia kakasanti bulichimo tugena masu na kubiranti tucha nukuro bachifuna okuanu kura kusinzira ku programu ya feno. Jatupa na obu nakuruwa kusatu kwa kusatu chine shitundu paka sawa edinga zore kero kuwele tano. Katukwemo, tumaroku jau waka puna temu vao.
6: I drink a rock of boom, I dance, dance, dance. Nenye silver baka, I win it double, double.
8: Boom chiki, boom chakala, chiki.
9: Nanya gangi, vamtana kabugo grace. Mbela wano wenyini, kamuanyi mkunja zone. Wanina karoke, nanyanga lukubu, mtite ise anga mnywa. Paka wendanyo dene saga kasani kia kakalimu. Mili yonyemu. Ngezo lava lero nga vangu viranga vanga amba tulituli kuja. So I'm very happy to be a winner. Rock boom, oye.
10: Boom chakala, akomyewo na manyika mirundi ebiri. Wefu nile rock boom, oba silverback energy. Kemena wansi wakasani kila, chola bacho wangula. Rock boom, amanyigaba wanguzi. Ebyo kunywe vya manyi, sivirunje ili abana, abachala abembutu, bamama abayonsa, naba bata kuatagana na chirungo chakawa. Akasanyo kanu kaka kasiwa by National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Iraka kasira kagire.
11: Obadde okimanyi nti okuyunga Oluganda kigaziya ebyenfunayo y'obadde okimanyi nti okusomera munne dduwa ye nga takimanyi Allah ajanukula ate naawe malayika nezikusabira kye kimu y'obadde okimanyi nti abakyala okusinga abasajja obungi kabonero ka nkomerero akatono zino n'ensonga endala nnyingi z'ogenda okumanya nga weefunidde ebitabo bino wammanga ekitabo ebisumuluzo bya riziki ekitabo obubonero bw'enkomerero obunene n'obutono ekitabo ebiseera n'ebifo omwanukulibwa edduwa n'ekitabo edduwa ezisomebwa ng'oli mu bizibu bitawo bino byonna byekenneenyezebbwa era ne bikakasibwa Sheikh Abdul Karim Mugendera Allah mukuume Sheikh Nuh Uthman Abu Najiba n'omugenzi Sheikh Muzaffar Mutazindwa Allah musaasire era ng'omuwandiisi w'ebitabo bino yeshura imbu Kenya kakati byefunire ku AK Islamic Book Center ku mukwana akedi okumpi ne Centenary Bank ku siringisi 12,000 zokka kubira omuwandiisi shura imbu Kenya ku namba y'essimu 0702 16 9 abiri mu musanvu.
12: Ebola bulwadde bwa bulabe nnyo era nga buttira mu kaseera katono ddala. Osobola okwetangira obulwadde bwa Ebola ng'okola bino wammanga. Weewala okusemberera oba okukwata ku mulwadde wa Ebola. Weewala okukwata mu musaayi, amalusu, obubi, ebisesemye, omusulo, wamu n'entuuyo ebivudde mu mulwadde wa Ebola. Naaba bulungi mu ngalo ng'okozesa sabbuuni n'amazzi amayonjo. Singa oba ng'okutte ku mulwadde wa Ebola oba kuoyo abafudde obulwadde bwa Ebola. kozesa jiki na amazzi okujjawo ebisesemye wamu n'ekiddukano eby'omuntu ateeberezebwa okuba n'obulwadde bwa Ebola. Kozesa jiki okwoza amasuuka wamu n'engoye ebikozesebwa omulwadde wa Ebola. Weewala okukwata ku buwundo wamu n'enkima. Weewala okunaaba engalo wamu n'abantu abalala ng'ogenze okuziika. Tegeeza eddwaliro lyonna erikuli okumpi amangu ddala bw'oba olina gw'oteebereza okuba n'obulwadde bwa Ebola. Abantu abafudde obulwadde bwa Ebola balina okuziikibwa amangu ddala era nga kino kirina okukolebwa abantu abaatendekebwa okwewala okusaasaanya obulwadde bwa Ebola. Jjukira okutegeeza eddwaliro erikuli okumpi singa oba olina kye weekengedde. Okumanya ebisingawo tuweereze obubaka bwa SMS ku bwereere ku U-Report 85 oba tukubire ku ssimu etali ya kusasulira ku namba 0800 1000 6666. Obubaka buno bukutuusibwako Ministry y'ebyobulamu.
13: Ettendekero lya Ssaabasajja Kabaka, Buganda Royal Institute of Business and Technical Education Kakeeka Mengo, ly'ettendekero erizimbye omukululo ogutasiimuuka mu byenjigiriza ebikyusa obulamu bw'omuntu okuyita mu masomo agatuukira ddala ku byetaago eby'omulembe guno n'ebiseera eby'omu maaso. Abayizi batendekebwa mu masomo ag'enjawulo nga Mechanical Engineering, Electrical Engineering, Civil Engineering, Plumbing, Fashion and Design, Journalism, Cosmetology, Catering, Tourism n'amasomo amalala mangi ku ddaala lya Certificate ate ne Diploma. Okuandisa abayizi abamaliriza P7, Senior 4, Senior 6 kugenda maso. Esimu, noti musanvu noti mukaga, abiri mubiri, asatu mubiri, abiri musatu. Ne noti musanvu mukaga mukaga, asatu mukaga, abiri mwemu, nsanvu mwemu. Tusubwa omukisa guno, okusomera ko, mutendekero lya Ssaabasajja Kabaka.
14: Owange, olyotya leero?
15: Ndi bulungi.
14: Twetegekera nnaku, nsobola okubaako n'abantu b'ennyamba, okubaawa ku mmere.
15: Lowooza ku bulamu bw'abantu.
14: Tulowooza obulobunga bwa kasooli. N'engano okusobola okukola obuugi ne chapati.
15: Era amagezi g'enkuwa kwe kukozesa akawunga n'engano ebya Supreme ebikolebwa aba Mandela Millers.
14: Supreme Flour agira mbungu obwa kasooli n'engano alimu ebirungo ebizimba omubiri ateereddwamu ebirungo ne vitamins 9. Engano ya Supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutono. Musange mu supermarkets ne maduuka gonna okwetooloola eggwanga. Supreme Flour akolebwa aba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road.
16: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tubakulisizayo ateri jetubadu baka mbufunye burunji nyo. Nyini dara, rakiri mkilize atetu egate kupati ya fene gobelera. Eyo bibuzo bya muyo mugenda maso no kusindika. Nagamba go enali ya uliriza, ekibuzo kyo osobola okubeera nti okituweereza ku namba y'essimu ya noti 752 11 12 enamba kweyisa ekibuzo kyo. Isobola okubeera nti ate kituuka kwano buterefu ne kifuna okwanukula mu studios nga nabagambye China mukadde waffe Shabdu Rahman Mukisa agwe tugenda maso n'okutambula naye n'olunaku luno olwaliro. Mwena abagenda maso n'okugoberera Bukenya Midwife Shawari Junior Twaifu Mayungu mwebale nnyo mwebatire ddala kyemugenda maso n'okukola ekyo kyabuvunaanyizibwa nnyo. Katuyongereyo ku mubuuzi omulala wano atubuuziza agambye nze Laira agambye nkola ntya bwenjasimulira muswala Laira wa
4: akkirizibwa okugamba nti alhamdulillah sahaba bamuyita Muawiya musajja yesima nagati alhamdulillah nagati yarhamuka Allah abaali muswala ni bamutunuulira mutunuulira eraga nti kyakoze kibinye. Eswala bwe yaggwa nabbi n'amulungamya n'agamba nti eswala eno tesaana kuteeka mu bigambo by'abantu wabula erina kubeera mu zikirullah kujjukira Allah subhanahu wataala. Kati okugamba nti alhamdulillah kikola kitya? Kikkirizibwa omuntu okubeera ng'akyogera wabula ekiri ebweruwa w'okutendereza okwo kwa alhamdulillah singa mathalan embwa ekaaba tokkirizibwa kugamba nti audhubillahi minashaitaani rajim nga oli muswala nekyo alhamdulillah kyo okkirizibwa kigambo efatuwa yaalamanyi ku nsonga
16: fetuddamu
4: anedda fetuddamu
16: katugende ku mubuuzi omulala agambye nti she mbuuza njagala kumanya kunamula bwe nkola envuna amazina ez'okwerabira muswala nina byensomerawo nga nvunamye
4: enamugamba subhana rabbiyal aala ye asulu yaakuba nti ogatta ebintu bisatu mu kuvunnama ekisooka omwoyo oguteekeddwa okuba nga gusama Allah subhanahu wa ta'ala ekitiibwa mukuvunnama kwetuvunnama gwavunnamye oteekeddwa okuba nga n'omwoyo ogukuvunnamye gusama Allah subhanahu wa ta'ala ekitiibwa n'ekikolwa ekyo ky'oba okoze. Ekyokubiri kuba kukola chikolwa mwe wino kusama Allah chitiwa choku ino korotia
16: chikolwa
4: chikolwa choku satuna ulimi ya kusama Allah chitiwa no kutendeleza kutendeleza kwa wali jisubhana rabia la ala na
7: abuza sheki ramuna kiti umusilamu kutunga obo kutunda no kudabiriza empare abachara zibambara yibaza jazakallahu khaira fi dunya wal akhirah
4: empare zilimamiteko walwe empare ezomonda ezisokrandala kumbiri bomu kaka sezo tubazi dabiriza mu rujude na ndek
7: yes
4: just naye galo zidabiriza kidabiriza naba awe impale ezamba rwa bachala nga
7: zomabaya
4: eh na zomabaya muze yulide bachala eri impale ze yulide abachala nga zibambalira mwabaya
7: zawe
4: mwabaya zawe eh omuntu okubeeranga gwe mulimu gwe na chikirizibwa ne ekineta kiso kwetegereza mu fiqhi neta ko kwetegereza alafu
7: ekineka
4: ne ekineta ko kwetegereza mweche chibuzo okirabikanga ekitono nina chineta ko kwetegereza mucho
7: zeka what was needed abachara bambara
4: abafi abashara bakirizibwa banga nabi sallallahu alaihi wasallam yagana abacyaro kwefananyiriza abasajja ubiyamba hatto mukazi takirizibwa kwambala saati ya mchaji ya msajja wadu kwambala impale ya msajja abafezo empale ezeyawulidde abacyara na zine namulenge njawulo ezitungiddwa mu ntunga etungwa mweza abasajja nenga zina embeera ezaawula kuzaaki kuzaji
7: kuzabasaje
4: umfunye zine namuleye njawulo ngabo bakirizibwa okuzambala kutujja okusinzira okufuna namula yakino kyatubuuzisa
7: ngaga fwe kubire ku radio pale ne ku programu eno akasere kale bakatuuse oli awo olifuna okwanukulwa ono munaffe bomuyisi inyini ya ashraf mutasa abuuza nti omuwala I'm of the same clan with her mother, Manke Kirani. Tracy Ma, her Bobo Data Bikuruzung Uganda. I'm a Muslim and she is a Muslim. Sheikh Mwowe, Chagamanti, Omwala, Gwaye Gwangiza. Yidiro Muzro Gumu, no Gwa Mama Wewe Dida. Kati Chagaro Kumanya, Tia Wowe Wa.
4: Kunda Mwichi Wuzo, Echo. Kunimo Kutundu Wabiri. Waliwo abantu betutakirizibwa kuwasa sharia beyatugaana nga balina oluganda olutatukkiriza kubeera nga tubawasa olw'omusaayi tegereka newabaawo abantu betutakirizibwa kuwasa ng'ekitugatta buko kufumbiriganwa okubeera wakati w'abaana obategereka kakati gwe bwomala na mutugambe nga ekitugatta oluganda luno olw'okufumbiriganwa si luganda lwa musaayi wabula akakwatakanako okuba nti oli wawasa muwala we tokkirizibwa kukola ki kumuwasa mama wa muwala we ntegereka bulungi tokkirizibwa oba okuwasa maama w'omuto oba okuwasa sengaawe mwana mwana tafuma na sengaawe kasita omuwala abeera nti ali mbufumbeewo aye tuwasa senga oba okuwasa muganda we ebyona byona obijuliza ku mukaana sena ntegereka ogwo mutendera ogwokubiri ogujjawo nti obwomala okuwasa ono bano bakuziyizibwa atumina uganda lwa musaayi newabaawo abantu bemusobola okuba nabo oluganda olw'omuki olw'omusaayi nenga shariye kola chi ekirizo kubawasa ogona gomteko ndegere kabunji ogono gulike vigambo vinji ere sagana kola kutafsiri sikola kutafsiri ndegere kabunji ndegu kwa kusabu

0: Eyo yebade ayatilo kulusiyo ngekutusibwako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo amayanja bakubireko ku 0704231965 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutusa kadhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabbi sallallahu alayhi wasallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 118 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم